ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svog

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,